U sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sivša.

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu. Arnasični greg. Rodkodu i stani dnu. Šolot na moc. Etih ni sop.
2: Agul cuak. Šolot na moc. Ana cuo. Vitan šnurc. Nava vrfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Žmirka. Djeca su se igrala žmirke. Jedna mala se dobro sakrila i dugo čekala da je netko pronađe. Nitko nije došao i ona je počela plakati s obrazloženjem da ju nitko nije tražio.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Danas je srijeda, 19. kolovoz. Poslušajte u nastavku i kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program rasporeduje do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, izbori i najboljih pjesama, izvorne zabavne narodne glazbe. Svijetu

retrovizoru pratite 12.30, a nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. O 14.30 slijedi emisija U fokusu Zedničko-Dobojskog kantona. Od 15.30 Kapi za dušu, od 15.45 dogodilo se na današnji dan, a od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. Nakon želja i pozdrava slijedi noćni kolažni program iz našeg studija. Vijesti iz Usorskog studija pratite u 9 sati, u 11, 15 i 19 sati i 40 minuta. Želimo vam ugodan nastavak dana uz valove Radio Usore.

0: Ostajem na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj vožnja u koloni. Zbog izvođenja radova obustavljene promet na dionici Jajceca na Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osve Posušje i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajanju cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

životne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, D.O. Sivša.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Zenica se oprostila od pet svojih sugrađana stradalih na Elbrusu. Komemoracijom i zajedničkom sahranom Zenica se oprostila od Alme Okanovića, Denisa Okanovića, doktorice Melihe Čaušević, Nermina Talamana i Elmira Krivdića, petero zeničkih planinara koji su 25. srpnja ove godine tragično stradali tijekom uspona na Elbrus u Ruskoj Federaciji. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo tri godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika jednog grada poput Trebinja. Istodobno škole ostaju bez učenika, broj prvašića se smanjuje, a troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sustavu. U Bosni i Hercegovini je gotovo

0: 7800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade s veoma malim brojem učenika, a nastava se organizira i u kombiniranim odjeljenjima. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tijekom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u veljači ove godine u svih 10 županija u Federaciji BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj, rođeno je 1.168 beba, a umrle su 1.633 osobe. Za jednu školsku godinu u Republika Srpska je ostala bez tri privatne visokoškolske ustanove i to nakon što su im odbijeni zahtjevi za akreditaciju, pišu nezavisne. Zavod za statistiku RS je objavio bilten u kojem su izneseni podaci da je od 18 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova u jednoj školskoj godini taj broj pao za tri, pa ih je tako u školskoj 2025-26 registrirano 15. Tako su dozvolu za rad izgubile Visoka škola, Koleđ kozmetologije i estetike Banja Luka, Visoka škola za primijenjene i pravne znanosti Prometej Banja Luka te Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor. Dobro je poznati slučaj Visoke škole Promete koja je bila obuhvaćena akcijom klaster Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE, a koja se odnosila na kupoprodaju diploma nakon čega je ovoj školi i oduzeta akreditacija. Prema optužnici diplome su se kupovale po cijeni od 3500 do 10000 km u zavisnosti od dužine studiranja koja je varirala od 2 do 3 mjeseca pa sve do 9 mjeseci. Prometeju je 2024. godine odbijen zahtjev za akreditaciju čime je faktički izgubio pravo na rad. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjića grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubilja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autocesta A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

9 sati, 3 minute, 40 sekundica. Mi vas pozdravljamo u prvoj kontakt emisiji u hitu dana izvorne glazbe Usorskog radija. Danas je srijeda, 19. dan mjeseca kolovoza i u današnju prvu kontakt emisiju uvodi nas pobjednička pjesma od jučer, a to je pjesma od izvorne skupine Dijamanti, Čekala je princa. Današnju najbolju izvornu pjesmu birat ćete od sljedeća tri prijedloga. Ileje Vinko će danas biti prvi sa pjesmom Mlinarica Mara. Imamo jednu malo noviju pjesmicu, Ilija Božić i Matej Sirovina, Ženska zamka, i Petrić i Tomić, treći prijedlog, Pa kao. Eto, to su dakle naše tri današnje pjesmice koje smo pripremili za vas kao tri prijedloga. Nakon što ih poslušate ili od 9.15, vidjet ćemo koliko će trajati pjesme, otvaramo telefon za današnje prvo druženje. U pola deset uobičajeno zbrojit ćemo vaše glasove i proglasiti pobjedničku pjesmu, a nakon nje uslijedit će i vaše želje sve do pola 11 do naše druge emisije. Pa idemo redom, vrijeme da vam predstavimo prvi prijedlog za hit dana ove srijede, a to su Ilija i Vinko, Mlinarica Mara.

Bili su to Ilija i Vinko, Mlinarica Mara, današnji prijedlog broj 1 za hit izvornjaka. Idemo dalje, dolazi nam jedna ženska zamka, a pjevaju Ilija Božić i Matej Sirovina, prijedlog broj 2.

9 sati 11 minuta i naš drugi prijedlog, ženska zamka, završio. Idemo poslušati i treći. To su Petrić i Tomić, pjesma Pakao.

0: I to bi bilo to, vrijeme da otvorimo telefon jer smo skupa preslušali sva tri prijedloga. Sad ste na red došli vi sa vašim pozivima i glasovima. Želimo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro, Šareni, kako je Ganđina?
1: Joj, super, dobro, Bože, sačuvaj, bio sam sinoć u Prnjavorima, baš je idealno, eto.
0: Super, dobro, Bože, sačuvaj, kako to zvuči?
1: Dobro
0: Ajde,
1: je,
0: dobro,
1: dobro.
0: nek si se ti
1: Evo,
0: zabavio.
1: želim ti sve najbolje u životu i glasam 1, 2, 3.
0: Dobro, 1, 2, 3,
1: Evo,
0: upisali smo.
1: Evo, jedan veliki pozdrav za tebe, Ivici Danijela, pozdravljam od srca. Jedan veliki pozdrav gore za kao i sa oni u Omajskoj. Pozdravljam sve učora, one moje gore koje se mi pozdravljamo i koji se znamo. I pozdrav za Miru Dobujku i njenu prijateljicu Nevenku, od srca pozdravljam. Pozdrav dole za Seška Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu Busu. Ba sve ljude dobre volje Radovana Topleka. A pjesma Ako more Cerovački izvor, drogi djede, sve bi dao za opet.
0: Može.
1: Hvala Bog te čuo i uvijek sretna bila.
0: Hvala puno, pozdrav veliki ide našem gađini. Eto, čuli ste prvi glasove i čuli ste tko je s nama prvi bio na početku vaše glasovanja. Dobro jutro!
2: Mario Žepče.
0: Mariofile, dobro jutro, dobro jutro.
2: Vasa.

0: puno šimi pozdrav njegove gospođi. Kninski zvuci, ognjište se ugasilo staru može. Evo, bit će pjesma, 9 sati 21 i po minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ma dobro jutro, pa kako si gospo?
1: Dobro je Biljanče, dobro je, hvala
0: Bogu. Kaže, bilo neki problemčića, jeli?
1: A u toga budi, hajde, nećemo sad o tome.
0: Bitno je da je sad dobro, eto, to je najbitnije.
1: Bitno je u ovom momentu kako je, a kasnije ćemo vidjeti.
0: A dobro, ja vjerujem da će to sve biti dobro.
1: Još kad dođem danas, ako Bog da kod Nade, pa koju drmnem.
0: O, šta ti je, ona tebe već čeka.
1: Ma ima da li šta gora sva. Biljo, ajde, ja ću, 1, 2, 3, nisam baš slušala.
0: Može.
1: Pozdrav tebi, Ivici, Danijel, vašim porodicama, pozdrav za sve slušalce radio Usori, Osmana, tamo se, Sanjina, tamo moj Maru. Moje Kaje, sveti veliku Kaju, posebno, ona je uvijek posebna, Radoviku, ma sve, ajde ne brojim dalje, a mojoj Nadi želim danas sretnu prislugu, da je Bog dragi čuva nju i njeznu porodicu, da bude joj sasrećen za što je namijenjeno, i pozdrav za sve njezne goste u kojim sam, ako Bog da i ja. I ako može pjesma od Baraba Slavska za nju.
0: Slavska, može, naravno.
1: A za mene ako stigne od Vidovića Rodna kuća.
0: Od Vidovića Rodna kuća. Yes. Pa ima da bude Rodna kuća.
1: Bilo sve najbolje, prijatno, pa se mi ako Bog da čujemo, ako se ne napijem, možda i tamo.
0: Dobro.
1: Ajde, pozdrav, sve najbolje.
0: Hvala puno, pozdrav našoj gospi, lijepo se zabavite. Proslavite, mi idemo dalje, za sad najviše glasova, nema niko. Po 15 imaju Ilija i Božić i Matej Sirovina i Petrić Tomić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, Biljanče.
0: Ma rade, dobro jutro. Kako si nam rade?
2: Jesu dobri?
0: Pa evo, dobro smo. Radno pa radno, znaš, kod nas je uvijek
2: tako. Samo se radi.
0: Pa normalno.
2: Aj glasaj, 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Pozdrav našu Nadu, gospu, želim Nadu svetu slavu. I pozdravljam Petrovića Dravića, želimo sa mali zakašenjem rođena što imamo ponedljak.
0: Dobro.
2: I danas ovom komši, Dobrivoj, želim se ljeti peti rođena, bliži ih da sa svojom porostu sa svojim svima. Pozdrav tam naše Kaje, Dubinku. Ono, sve koji se slušamo i pozdrav vas, u sve tebe i Danijela, i sve vas porostu i pjesma. Dođu nedelju rođendanske, ako može. Ajde, nema veze, samo to mi stavljamo.
0: Dobro, evo, bit će ta onda.
2: Ajde, Virka, sve najbolje želim u tuđi riječi.
0: Hvala puno, dobra rade, pozdrav, ide tebi, tvoje obitelji, uživaj. E, sad malo je se ovdje iskristaliziralo, tako da je treći prijedlog prešao u vođstvo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, gospođo Biljo.
0: Pa dobro jutro, pozdrav najboljem Brku.
3: Hvala Vido, također i vama svima koji god žele čuti moj glas, on se sada pozdravlja.
0: Eto, hvala i tebi.
3: A glasat ćemo koji je ova prehodna, jer sad sam uslužio goste pa sam pobjegao iz akcije da vas nazove.
0: Aha, dobro, evo, upisala
3: normalno,
0: sam.
3: Normalno pozdrav i za moje goste koji su od jutra srano kod mene dok nije ugrijalo da se šta popi i zamesi. Dosta, ja kažem uvijek, nemojte mi govoriti stalno kad se radi, dođete malo i sjete.
0: Normalno, nemojte samo da se malo i odmorite skupa, je li
3: nek
0: tako?
3: Nek se odmori, Biljo. A pozdrav ću opet, eto, sve naše slušatelje, gospođa Nada ima slavu i svi ostali koji slave, svi bolesni da nas to prije ozdravi. A daj pjesmu za Nadu neku i za Veri.
0: Može.
3: Ima i ona slavska od braće Veselinovića.
0: Ima.
3: Bitno. Nije bitno, samo eto, da se bolje, što bolje provede. I sad ću reći, bilo ovako noć prijatno spavanje, možda neće kasnije moći javiti.
0: Eto, hvala puno na pozivu.
3: Čujemo se sutra.
0: Može, naravno, uživaj sa svojim gostima, sad se možeš vratiti. Dakle, s njima sjesti i uživati. Idemo dalje, 4 minute do kraja i dalje vode Petrić Tomić, pjesma Pakao. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ma dobro jutro, Tesliću, kako smo?
4: Dobro, super.
0: Super, ajde, dobro.
4: Momački naš, kako
0: ćemo. Pa da, znam, kao mama, kao momčina.
4: Hvala Bogu, šta je, 32 eura, šta
0: je to? To je to.
4: Da, ajmo, ićemo, 2, 3, 1.
0: Može.
4: Malo da izmiksamo.
0: Pa jesi izmiksao, brate, svaka čast.
4: Pozdravit ću svoje unučadi, djecu,

Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24. Usorski rad.

0: Promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jela.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok

0: asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
2: Salon namještaja
0: 032-667-610.
2: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.
3: Usorski rad.

nikada!

0: Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira.

Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora, DOO Sivša.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

Grupa Magazini, pjesma je moj ti, uvodi nas u drugu emisiju. Vrijeme za hit dana zabavne glazbe u Srpskog radija. Srijeda je i dalje 19. kolovoz i u nastavku današnje druge emisije mi ćemo predstaviti tri pjesme kao današnje tri prijedloga, a nakon toga naravno da otvaramo telefon za drugo današnje druženje. Oko 11 sati ide hit dana, a nakon toga vijesti pa vaše pjesme sve do treće emisije. A što se tiče prijedloga, oni su sljedeći. Jelena Rozga, Od čega sam ja, to će biti prijedlog broj 1. Ilan Kabiljo, Čekam na tvoj znak, prijedlog broj 2. I Ivan Zak, Oči ko safiri, prijedlog broj 3. Eto, to su naši prijedlozi za vas danas, pa idemo ih i poslušati. Od čega sam ja, kaže to Jelena Rozga u prijedlogu broj 1.

je bio prijedlog broj 1, Jelena Rozga, Od čega sam ja. Idemo sada dalje. Dolazi nam Milanka Biljo, drugi prijedlog sa pjesmom Čekam na tvoj znak.

0: broj koji se ne koristi.
1: Eto, to je bio Ilan Kabiljo i pjesma Čekam na tvoj znak. Slušajmo sada i treći prijedlog, posljednji za danas, Oči ko safiri. Kaže to Ivan Zak.

0: I to su bili prijedlozi, dakle slušali ste Jelenu Rozgu i pjesmu Od čega sam ja Ilana Kabilja, Čekam na tvoj znak. I treći prijedlog, upravo završen, ovo je bio Ivan Zak sa pjesmom Oči ko safiri. Dakle, otvorili smo telefon upravo sad za vaše pozive i glasove. Tri pjesme ste čuli, 10 je sati 45 minutica. Idemo primiti prvi poziv za hit zabavnjaka. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Biljer.
0: O, dobar dan, dobar dan.
1: Kako smo?
0: Super.
1: I ja.
0: Eto, ja, lijepo, fino. Radno, pa radno. Kuća, posao, posao, kuća, kava, eto, to je tu.
1: I ja se lijepo obuku, idem malo.
0: Jesi se lijepo, sredio si se, dakle.
1: Pa ja sam malo se isplakio, oprosto.
0: Opa, vidi, vidi.
1: Istuširo se, obrio se, ajde, bolno.
0: Ja ne razumijem.
1: To će oče da ljudi kažu, kako čovjek normalno. Ovako, prvi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe vidit ću zamijele sve naše dragi slušatelje. Popću svog dole, ako mi neko plati.
0: Aha, ali neće, te... nema nikog, znači katastrofa, eto nikog nema.
1: Onda ja ću ponest pare.
0: E tako.
1: Da mi pjesmu Toše, Igra bez granica.
0: Igra bez granica može, Igra bez granica.
1: Hvala, sve najbolje, Bog.
0: Mora biti pjesma za našeg generalca, Igra bez granica, Toše Proeski, prva pjesma, odmah iza hita dana. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Pa drago, kako si nam drago?
2: Pa dobro je, dobro je, vi?
0: Pa isto tako, guramo, tamburamo.
2: Pa lijepo.
0: Eto, još malo i to je to.
2: I onda će biti još bolje.
0: Onda će, onda će biti tek dobro.
2: Ovako, ja ću glasat 2-1-3, nek bude.
0: Može.
2: Ajde, pozdrave šaljem tebi. Pozdrave šaljem po svom spisku, svima po redu, znači.
0: Dobro.
2: Pozdravljam su, znači, svi od jednog do 5. 15. 20. i svi po redu.
0: Dobro.
2: Ovako... Posebne pozdrave šaljem Nadi, želim joj sretnu slavu, nek lijepo proslavi, nek malo zapjeva, popije koju i sve će biti onda još bolje.
0: Da, onda će biti na nivou.
2: Ja, a najdje jednu pjesmicu od Škore, Milo moje.
0: Može, Milo moje, može.
2: Aj, svako dobro vam, živjeli.
0: Hvala puno, dragi, pozdrav, Milo moje, Miroslav Škoro, pjevača odmah iza Tošeta Proeskog. Mi idemo dalje, 10 sati i 47 minuta. Jelena...

Rozga, od čega sam ja prijedlog broj 1, Ilanka Biljo, čekam na tvoj znak prijedlog broj 2 i Ivan Zaka ili Ivan Žak, kako god, oči ko safiri prijedlog broj 3.

0: bojim se da i Marka nije bolest u Atlovama.
1: A njemu kavica fali sigurno.
0: Pa i mene fala kavica, ali čašca jedna
1: u kavicu. Znam ja, od litre.
0: E, hvala nabavješ.
1: Nema na čemu i drugi put.
0: Gentlemani.
1: Dobro.
0: Kako me nerviraš.
1: Eto, znala sam.
0: Živ, zdrav, vesel, živ.
1: Hvala puno, pozdravljamo i Petrovića, Dragića, veselog. Idemo dalje, dvije minute do kraja naše druge emisije i nakon isteka te dvije minute proglasit ćemo hit. Za sad je to Jelena Rozga, 16 glasova, 13, Ivan Žak Oči kao Safiri, a 7 Milanka Biljo, čekam na tvoj znak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Vrijedni raspoloženi.
1: Da, raspoloženi jesmo. O, vrijedni dobro. Manje više, znaš to tako.
2: No, me to pobitavi.
1: Kako tako?
2: Ja. Ajmo. 2, 1, 3.
1: 2, 1, 3.
2: Moram pitat Jagodicu je li grlo pestalo.
1: Ne znam, pitaj.
2: Pobjegla mi je. A Nadi ću poručiti da se ne slučajno napila.
1: Aha, neće.
2: A neko bude sa srećom.
1: Dobro.
2: Vas tu u studiju redu, sve prijede pozdravljamo, nema to kad brojiti.
1: Dobro, hvala.
2: Ajmo curica, ajmo dečaci.
1: Može.
2: Ajde, živa, bila zdrava.
1: Pozdravljamo našeg Miroslava. Minutica jedna, toliko je ostalo još vremena i onda hit dana i dalje vodi Jelena Rozga sa 18 glasova. 16 Ivan Žak, 8 Ilan Kabiljo.

I vrijeme je da proglasimo Hidana, 10:55, pobjedila Jelena Rozgan, današnji prijedlog broj 1. Nakon hita dana slijede druge vijesti iz našeg studija, a onda ćemo emitirati vaše pjesmice narednih pola sata, odnosno do pola 12, kada ćemo se družiti i u hitu narodne glazbe Usorskog radija. Hit dana, Jelena Rozgan.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore.
2: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Usore. Zenica se oprostila od pet svojih sugrađana stradalih na Elbrusu. Komemoracijom i zajedničkom sahranom Zenica se oprostila od Alme Okanovića, Denisa Okanovića, doktorice Melihe Čaušević, Nermina Talamana i Elmira Krivdića, petero zeničkih planinara koji su 25. srpnja ove godine tragično stradali tijekom uspona na Elbrus u Ruskoj Federaciji. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo tri godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika jednog grada poput Trebinja. Istodobno škole ostaju bez učenika, broj prvašića se smanjuje, a troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sustavu. U Bosni i Hercegovini je gotovo 7800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade s veoma malim brojem učenika, a nastava se organizira i u kombiniranim odjeljenjima. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tijekom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u veljači ove godine u svih 10 županija u Federaciji BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj, rođeno je 1168 beba, a umrle su 1633 osobe. Za jednu školsku godinu Republika Srpska je ostala bez tri privatne visokoškolske ustanove i to nakon što su im odbijeni zahtjevi za akreditaciju, pišu nezavisne. Zavod za statistiku RS je objavio bilten u kojem su izneseni podaci da je od 18 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova u jednoj školskoj godini taj broj pao za tri, pa ih je tako u školskoj 2025-26 registrirano 15. Tako su dozvolu za rad izgubile Visoka škola, Koleđ kozmetologije i estetike Banja Luka, Visoka škola za primijenjene i pravne znanosti Prometej Banja Luka, te Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor. Dobro je poznati slučaj Visoke škole Promete koja je bila obuhvaćena akcijom Klaster Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE, a koja se odnosila na kupoprodaju diploma, nakon čega je ovoj školi i oduzeta akreditacija. Prema optužnici, diplome su se kupovale po cijeni od 3500 do 10.000 km u zavisnosti od dužine studiranja, koja je varirala od 2 do 3 mjeseca pa sve do 9 mjeseci. Prometeju je 2024.

godine odbijen zahtjev za akreditaciju, čime je faktički izgubio pravo na rad. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjića grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubilja-Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autocesta A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre. Zahvaljujemo na pozornosti. Radio Usore. Na valovima ste Radio Usore.

0: Usorski radio.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača.

0: jača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
1: Ding, ding.
2: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izražujemo.

0: društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik, Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding. Usorski.

Kaže, jer nju trijezan ne znam da preživim. Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na valove Radio Usore, dobar dan, došli u još jednu plovidbu kroz emisiju u kojoj ćemo birati hit Dana narodnjaka. Danas je 19. kolovoški dan, već smo debelo u drugoj polovici 8. mjeseca. Iza nas je u ovoj godini 230 dana. Danas je 231. dan ove 2026. godine, a do nove godine brojimo još 134 dana. Iskoristite ovi 134 dana i laganini se pripremite bez štresa, bez opterećenja za nadolazeću novu 2027. godinu. Danas 19. Dan mjeseca kolovoza je dan kada je, kako da kažemo, danas je James Watt, jedan od najvećih izumitelja, danas je njegov dan, evo da tako kažemo. James Watt je, nažalost, preminuo na današnji dan 1819. godine. On je izumitelj parnoga stroja. Njemu u čast, oznaku Watt nosi mirna jedinica snage. Izumio je svašta nešto, ali od prilike veže ga se za onaj parni stroj, pa tako možemo reći da je Ćiro. Da je James Watt otac Ćire. Eto ga. Njemu, nažalost, danas mu je godišnjica smrti, ali James Watt da nije bilo tada, ihi, što bi mi vikali, huhu, čihu, čihu, čihu. Danas je inače i svjetski dan humanosti, koji se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj iz 2003. godine, kada je u bombaškom napadu na sjedište UN-a u Bagdadu poginulo 22 humanitarnih radnika. Humanitarni radnici obavljaju svoj posao u izuzetno zahtjevnim i opasnim uvjetima. A prema podacima iz 2021. godine napadnuto je 460 humanitarnih radnika, od čega je 140 ubijeno. Svjetski dan humanosti je prilika da odamo priznanje svima onima koji nesebično pomažu drugima i da se potaknemo na akciju u našim zajednicama. Svaki mali čin dobrote može značiti mnogo i doprinositi stvaranju boljeg svijeta. Humanitarci, sretan vam vaš dan. Dobri moj narode, evo, toliko kratko upoznavanju gdje smo, kud smo, šta smo, kakvi smo, čućemo u nastavku. Katarina Živković, da mi je Duško Kuliš, ti meni lažeš sve i Goca Božinovska okovi. Ovo je emisija u kojoj ćemo predstaviti njihove tri pjesme, da mi je, ti meni lažeš sve i okove, jel tako? I onda nakon toga putem našeg telefona 032895221 čuti vaše glasove i vaše sudove za ove pjesme. Eto ga, jesmo sve ispunili, jesmo. Ajdemo raditi, ajdemo pjevati. Da mi je Katarina Živković, prijedlog broj 1. Dobar dan, dobrodošli u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka.

Bio je to naš današnji prijedlog broj 1, Damije i Katarina Živković. Idemo dalje kroz emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka. Predstavljamo prijedlog broj 1. Dobri stari hit Duška Kuliša, Ti meni lažeš sve.

Kada bi joj to dobri stari hit od Duška Kuliša, pa kako lijepo krene taj uvodni glazbeni dio. I ostalo nam je, dragi prijatelji, da predstavimo i okove od Goce Božinovske, naš današnji prijedlog broj 3.

0: Čuli smo okove, čuli smo predlog broj 3, posljednji predlog u našem današnjem predstavljanju predloga za druženje. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove. Dobar dan, želimo nekome.
1: Dobar dan, Ivce.
0: Ma dobar dan, Joža naš dobri.
1: Dobri moj, Ivca, kak si mi, je dobro?
0: Dobro je, hvala dragom Bogu, nikad bolje.
1: Evo tako ja, mene idem sa daleka puta.
0: Evo idem sa daleka puta.
1: Ja sam tu negdje, kako se ovo zove tamo priti, ne znam nije kako se ovo zove mjesto. Pa... Zaluto sam, a nebitno. Drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Lijep pozdrav, to je bilji svi našim dragim slušateljima, Danilu, naravno. I zaboravim se čestitati na Adi, ima Slava, šta je nazvao, ovo je brata kuća, kako se. I danji pjesmu, nema puno, ajde, neći sad sve jedno čas, ja se bagrim, pa slušat nešto bolje.
0: Šta je, ajde babo, šta možeš slušati bolje? Hoćemo se sad tu vrijeđati javno, a? Šta ima bolje od nas?
1: O, ne, ne, od vas nema. Ali tam ću ja slušati glazbu dobro.
0: Šalim se,
1: ja naravno, dobro, ište, ne, bez
0: da, ići će nešto, evo, ići će okay. Nešto od Marinka Rokvića, jer ti njega voliš slušati.
1: Bravo.
0: Hvala lijepa našem dobrom Jozi, sretan put njemu i evo s kim putuje u svakom slučaju i da se iščupaju iz tog nekog mjesta gdje su zalutali. Mada bacaju furke i fazone, ali nema veze. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Maglaja.
0: Evo nama našega dobrog Šime, pa šta ima Šimo u Maglaju?
2: Šimo i bradom i glavom.
0: I glavom, danas je
2: srijeda u Maglaju.
0: A, srijeda u Maglaju, jel da?
2: Danas je bila srijeda u Maglaju, pa smo malo išli u brda, pa došao kući i tako sad se mora nešto ćala brcniti, tako prolazi dan.
0: Jel se opazarlo išta?
2: Ma je, baš nešto razmišljam kakva je godina i kako je sve suho, opet se ljudi potrude. Ima dosta na pijaci, stvarno je bogata pijaca svim.
0: Ima,
2: da, i voćem i povrćem, ima stvarno svega. Tako moj Ivek, dragi.
0: Bori se svijet, to nam je ostalo.
2: Borba za opstanak čini čovjeka čovjekom.
0: Upravo to.
2: Ma da, 1-3-2.
0: Može.
2: Eto, pozdrav tebi, svim slušateljima koji nešto slavi, neke uzdravlju i veselju. I svima pozdrav, a ako može, u lijepom starom gradu, Višegradu.
0: Gdje duboka Drina vjekovima teče.
2: Jeste, moj Ivek, dragi.
0: Biće?
2: Bog prijatno, sve najljepše.
0: Hvala lijepa, Bog sreću i zdravlje. Šimo je bio s nama iz Maglaja. Idemo mi dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Tako je.
0: Je li ovo Miroslavka? Tesliće? Da.
3: Pa ima Ivica, je li vrućo?
0: Ma ne.
3: Ne.
0: Ma slušaj, za nas ove koji smo ono šlang, uopće ne.
3: Ja, dobro.
0: Jedino, onako, znaš, mi koji smo šlang, nama ono bude zima po nogama. Znaš, ono noge hladne, ruke hladne, ajoj.
3: Ja sam moja pozitivna, tog da nema s tim problema.
0: Dobro, bitno je biti pozitiva.
3: Ja, dobro, dajem 3-2-1.
0: 3-2-1, bit će. Ja.
3: I Dragana sama.
0: Dragana sama, dobro.
3: I od Kemala ako stigni Carinik.
0: Kemo Carinik, bit će. Ja.
3: Pozdrav za vas, studij reži, pozdrav za sve slušalce, naše usori. To je to.
0: Hvala lijepo Miroslavki, ugodan dan njoj i njenoj obitelji, svima koji nas slušaju u Tesliću. Nakon Teslića, idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan, došao si do Ugodnovića.
0: Evo nas pa krenuli smo nekako, znaš, od Maglaja, odnosno od Komušine pa malo do Maglaja, pa sad gore Teslić i taman je to. To je to.
4: Tu je to, sve tu je u blizini.
0: Šta ima gospođa Nado?
4: Slavimo danas preobraženje, danas se mijenja i gora i voda.
0: Jel

0: sve se da. Mijenja sem kamenja.
1: Da. Samo kamenje ostaje na mjestu.
0: A dobro, kamen može dobiti jedan onaj drugi oblik kad ga obrade ovi kamenoresi, ali nećemo ih reklamirati.
1: Može, može to, to može. Ajde, nek bude ko imira Slavka što je glasao.
0: Može.
1: Pozdrav je za sve, sve naše slušalce stvarno od reda i hvala im koji su danas meni čestitali. Slavu, da Bog da im Bog dao zdravlja dosta i sreće, a sad sve drugo i se lako.
0: Upravo.
1: A za sve, sve od poredu naše slušalce, a jedan veliki pozdrav vidi za našu Usoru, za naše radnike Usor, Bog nek vam dadni zdravlja i sreće, a posebno ide za naše male anđelčiće, zna se na koga.
0: Bravo.
1: A dajte nama pjesmu od Ćane, ovaj moj rođeni, i daj mi od ovoga lijepo je biti seljak.
0: Jest.
1: Ja, e tako.
0: Evo ga, bilježimo.
1: Nemamo kad puno pričati, Ivice, u frci sam.
0: Sve ti zdravo i veselo bilo. Kažu da nema boljeg blagoslova nego kad kažeš, onako ja sam tu čuo i stalno, to vesela vam kuća bila. Hvala lijepa našoj Nadi, sretna je slava njoj i već ko još njom slavi. A mi idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice, veliki pozdrav od Stanojevića.
0: Oma Stanojeviću, pa gdje si ti čovječe?
2: Pa bio sam malo na turneji.
0: A neka, putujem svijetom.
2: Molim?
0: Putuješ svijetom, rekao.
2: Ne, malo idem tamo.
0: A to da,
2: ne, radno i stvar.
0: Aha, to je ja, to.
2: Evo ovako, veliki pozdrav znači za tebe, za tvoje radne kolege. Svi koji zovu, svi koji slušaju Nadi, čestitam po služicim i jednim ukućanima. A glasam jedan, ne, malo idem tamo,
0: da,
2: ne, radno i stvar.
0: Aha, to je ja, to.
2: Evo ovako, veliki pozdrav znači za tebe, za tvoje radne kolege. Svi koji zovu, svi koji slušaju Nadi, čestitam po služicim i jednim ukućanima. A glasam jedan...
0: Petrović, humanitaran čovjek, kad je one najveće lubenice od 70...
2: Daj, molim vas, pošaljite neku humanitarku pomoći. Da me sam izliječi, niz drugo.
0: Kad se sjeti, kad je on ono humanitarnu pomoć dijelio lubenice, on od 70-80 kila slavu po svijetu.
2: I kapom i šakom dijelio sam.
0: Bravo, majstore, bravo,
2: evo,
0: svaka
2: jedan
0: čast.
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju režiji.
0: Hvala lijepa.
2: 2-3-1.
0: 2-3-1, dobro.
2: Pozdravlja naše sve slušalce Radi Usore od do. Našoj Nadi sretna slava, puno zdravlja, sreće, veselja i njoj, njeznoj porodica, posebno ni mladim, lijepim glasićima. Stojan Novaković.
0: Ona će pjevati, pretpostavljam, nešto.
2: Joj, ovo more izliječiti, sigurno.
0: Ajde, čujemo.
2: Gori, stara ljubav. Pa kako neće gori temperatura, to je
0: što ti je sve gori na ovoj temperaturi, pa i stara ljubav.
2: Pa živ, zdrav, veseli bili.
0: Hvala lijepa, dobri naš Petroviću, pozdrav tebi. Pozdrav svima koji nas slušaju u Podnovlju. Idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja na 032895221. Bilježimo dakle. Gori stara ljubav i nju ćemo evo pronaći i dati na playlistu koja će pjevati od 13 sati, odnosno koju ćemo mi emitirati od 13 sati, te vaše pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovu emisiju. Evo čekala sam, dobro. Kaže ovako, Goca Božinovska, Okovi 9 vaših glasova, Katarina Živković, Damije 13, da ti je. I Duško Kuliš, ti meni lažeš sve 14, dakle ponovno ćemo slušati Duška Kuliša, njegov već dobro poznati hit, ti meni lažeš sve. Nakon toga ostali smo dužni nekoliko pjesmica nakon izbora hita Zabavnjaka, pa ćemo ih emitirati, ići ćemo malo u planine, Dva srca, jedna ljubav i Lane moje. Nakon toga od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 emitiramo pjesmu.

0: pesmice koje ste vi poželjeli u ovoj našoj emisiji, a nakon toga slijedi naš popodnevni dio programa iz kojeg izvajamo u fokusu vlade ZDŽ-a, ZDK. Dakle, emisija koja je u prošlim danima nosila naziv Županijska kronika ili ti kronika kantona, od ovoga ljeta zove se U fokusu vlade ZDŽ-a. Pa ćemo slušati tu emisiju, a vaše želje, čestitke i pozdrave od 16 sati. Živim i zdravi i veseli bili, uživajte u ovom lijepom danu i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa pobjedničkom pjesmom, a vama se zahvaljujemo što ste bili s nama. Svima koji što slave, neka je sretno i blagoslovljeno, evo našoj Nadi, sretna slava, što da kažemo, vesela joj kuća bila. Idemo uživati.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Usovski radio. Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša-Omanjska, Srednja-Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada premašuje 5000, pokazali su vladini podaci, dok zdravstveni dužnosnici upozoravaju da napori u suzbijanju ne uspijevaju obuzdati smrtonosnu bolest. 17. epidemija ebole u Kongu postala je najveća u povijesti zemlje po broju slučajeva krajem srpnja, a tijekom vikenda broj smrtnih slučajeva dostigao je 2378, naveo je Institut za javno zdravstvo, nadmašivši prethodnu najgoru epidemiju u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Institut je do sada zabilježio 5021 slučaj prema najnovijem izvješću o stanju, što čini ovu epidemiju drugom najgorom u svijetu odmah iza epidemije u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kako po broju zaraženih, tako i po broju umrlih. Trenutačna epidemija uzrokovana je sojem ebole, za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Bolest je počela ubrzano širiti od kad je proglašena 15. svibnja, budući da slaba zdravstvena infrastruktura, otpor loko po broju zaraženih, tako i po broju umrlih. Trenutačna epidemija uzrokovana je sojem ebole, za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Bolest je počela ubrzano širiti od kad je proglašena 15. svibnja, budući da slaba zdravstvena infrastruktura, otpor lokalnih

Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za Siriju Tom Barak okrivio je jučer Izrael za zračne napade ranije toga jutra na sirijsku vojnu zračnu luku. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usre. U izraelskom zračnom napadu u pojasu Gaze jučer je ubijeno najmanje 6 Palestinaca, priopćili su zdravstveni dužnosnici dan nakon što je izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa pa Jared Kushner završio bezuspješno putovanje u regiju zbog zastoja s američkim planom za okončanje rata u pojasu Gaze. Zdravstveni radnici rekli su da je još 14 ljudi ranjeno kada je izraelski zrakoplov ispalio dva projektila na mali kafić unutar ribarske luke u zapadnom dijelu grada Gaze. Morska luka pretvorila se u veliko izbjegličko naselje za palestinske obitelji tijekom rata koji je započeo u listopadu 2023. godine. Snimke na društvenim mrežama prikazuju Palestince kako pomažu ranjenima u kafiću i obližnjim šatorima, a na tlu se vidi krv, neke od žrtava prevezane su u bolnicu privatnim vozilima. Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi. Kushner, Trumpov zet, napustio Jeruzalem u ponedjeljak bez napretka nakon dva dana razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, posrednicima i čelnicima Hamasa o tome kako poboljšati provedbu Trumpova plana za Gazu, pri čemu su i Hamas i Izrael ostali čvrsto pri svojim glavnim zahtjevima. Nakon sastanaka dužnosnik Trumpova takozvanog odbora za mir, koji je izradio plan, rekao je da Izrael zadržava svoje puno pravo na samoobranu i da neće biti premještanja izraelske vojske dok se Hamas ne razoruža. Jedan izraelski dužnosnik rekao je da je Netanjahu jasno dao do znanja da će vojska nastaviti djelovati u pojasu Gaze i da neće biti povlačenja izraelskih postrojbi. Trump je krajem prošloga mjeseca objavio da je Hamas prihvatio plan u kojem stoji da će ta palestinska militantna skupina postupno predati oružje kako se izraelska vojska bude povlačila iz pojasa Gaze. Vojska bi također prekinula svoje operacije na tom području. Netanjahu, čija vladajuća koalicija zaostaje uoči izbora u listopadu, odbio je plan ustrajući na tome da će se vojska povući tek kada Hamas bude potpuno razoružan. Hamas zahtijeva da se Izrael pridržava prekida vatre i povuče svoje snage iz pojasa Gaze. Obje strane osporavaju redoslijed koraka u provedbi Trumpova plana.

Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje ratnih izbora, što mnogi vide kao najveći izazov predsjedništvu Volodimira Zelenskog od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Fedorov, čija je smjena u srpnju izazvala prosvjede diljem zemlje, tvrdi da se Ukrajina suočava sa sustavnom krizom upravljanja. U videoporuci objavljeno na YouTube 35-godišnji Fedorov istaknuje kako se Ukrajina bori upravo zato što želimo ostati slobodna evropska država. U svom obraćanju nije izravno spomenuo Zelenskog, ali je naglasio potrebu za pronalaženjem pravnog, sigurnog i realnog mehanizma koji će Ukrajini omogućiti obnovu potpunog demokratskog procesa čak i usred dugotrajnog rata. Demokracija ne može biti talac Rusije, poručio je Fedorov. Ukazao je na korupciju kao jedan od ključnih problema koji štete ratnim naporima zemlje. Stari sustav prečesto živi po vlastitim pravilima, štiti sam sebe, boji se promjena, rekao je dodajući kako se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja. Fedorov je neočekivano smijenjen s mjesta ministra obrane krajem srpnja, samo 6 mjeseci nakon imenovanja. Vjeruje se da je njegova smjena povezana s ideološkim sukobima i napetostima između njega i tadašnjeg vrhovnog zapovjednika vojske Aleksandra Sirskog oko vojnih reformi i procesa nabave vrijednog $1 milijardi. Sam Fedorov aludirao je da su njegovi napori u reformi nabave mogli pridonijeti smjeni. Njegov odlazak izazvao je prosvjede u Kijevu i drugim gradovima, a pritisak javnosti nekoliko tjedana kasnije doveo je i do smjene generala Sirskog. Zelenski još nije službeno odgovorio na Fedorovljev video. Za vršitelja dužnosti ministra obrane imenovan je Jevgenij Hmara, karijerni obavještajac s niskim političkim profilom. Fedorovu su ponuđene druge funkcije u vladi, uključujući onu zamjenika premijera za vojne inovacije, no on je izjavio da bi se vratio isključivo na poziciju ministra obrane.

Ukrajina je tijekom noći lansirala više od 600 dronova prema Moskvi, izjavio je gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin, ocijenivši napad jednim od najvećih ukrajinskih napada dugog dometa na ovo područje od početka rata prije više od 4,5 godine. Napad je počeo sinoć i nastavljen je jutros, a prema navodima ruskih vlasti prema Moskvi je lansirano ukupno 637 ukrajinskih dronova. Ruski zvaničnici tvrde da je najmanje 180 dronova oboreno iznad Moskovske oblasti, dok je više od 150 presretnuto u drugim dijelovima zemlje. U Moskovskoj oblasti izbio je požar na jednoj zgradi u skladištu u vlasništu kompanije Wild Berries, najvećeg ruskog internetskog trgovca. Ukrajina je tijekom proteklog mjeseca intenzivirala napade na skladišta i fabrike ove kompanije. Prema podacima Ministarstva obrane Ukrajine, u napadima je onesposobljeno 7 od 10 najvećih logističkih objekata Wild Berriesa. U ukrajinskim napadima nije bilo potvrđeni smrtni slučajeva, ali su vlasti priopćile da je bilo povrijeđenih. Rusija je s druge strane tijekom noći izvela napad na grad Pečenjigi u ukrajinskoj istočnoj oblasti Harkiv, pri čemu je poginulo 10 ljudi, prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Sigurno ćemo odgovoriti na ovaj ruski udar, napisao je Zelenski na mreži X. Ruski zvaničnici također su zaprijetili posljedicama zbog navodne uporabe britanskih dronova u ukrajinskim napadima duboko iza linija fronta. Iako Ukrajina sama proizvodi veliku većinu svojih napadačkih dronova, ruski zvaničnici su jučer naveli da krhotine pronađene na teritoriju zemlje ukazuju na to da su neki od nedavno oborenih dronova britanske proizvodnje.

Ruske vlasti kažnjavaju građane novčanim kaznama i pritvorom zbog javnog izražavanja nezadovoljstva nestašicom benzina. Njihove pritužbe tretiraju se kao neprijavljeni skupovi ili nedozvoljena politička kampanja. Strože mjere uvedene su u trenutku kada se ograničenja prodaje goriva šire širom Rusije, uslijed problema u radu rafinerija i smanjenih zaliha, piše Kijev Post. Pet stanovnika Volgograda snimilo je 16. srpnja video poruku upućenu predsjedniku istražnog komiteta Rusije Aleksandru Bastrikinu u kojoj su govorili o nestašici benzina u gradu. Prema pisanju ruskog portala V1, građani su zatražili od vlasti da provjere navode prema kojima gradski zvaničnici koriste službene

kartice za neograničeno točenje goriva, dok su ograničenja uvedena za ostale stanovnike. Policija je snimanje videoporuke okarakterizirala kao neprijavljeni javni događaj i privela svih pet sudionika. Jedan od njih, odvjetnik Aleksej Sevastjanov, osuđen je na 5 dana pritvora zbog navodnog pružanja otpora policiji, a drugi sudionik kažnjen je sa 10.000 rubalja, odnosno oko 118 dolara, jer je nazočio događaj koji su vlasti okarakterizirale kao masovni prosvjed. Sličan slučaj zabilježen je i u Permu. Lev Samolovski kažnjen je sa 10.000 rubalja jer je organizirao skup na kojem je javno iznosio mišljenje o nestašici goriva u maloprodaji. Samolovski je prethodno obavijestio gradsku upravu o namjeri da organizira skupa, događaje najavio i na Telegram kanalu koji ima 44 pretplatnika. Usprkos tome, vlasti su ga optužile za ilegalnu kampanju. Ova privođenja uslijedila su vrijeme novog vala nestašice benzina širom Rusije. Reuters je u ponedjeljak objavio da su vlasti u najmanje 10 regija pooštrile kontrolu prodaje goriva nakon niza napada dronovima na rafinerije nafte. U okolini Moskve na pojedinim benzinskim pumpama benzina uopće nije bilo, dok je dizel bio dostupan gotovo svuda, navodi Reuters. Sadašnja nestašica nastavak je krize koja se intenzivirala u svibnju, a do srpnja se proširila na gotovo sve ruske regije. Situacija se nakratko poboljšala krajem lipnja nakon što je vlada uvela mjere za povećanje domaće opskrbe. Među tim mjerama bili su zabrana izvoza benzina i dizela, ublažavanje standarda kvaliteta za određene derivate nafte te povećanje uvoza. Međutim, snabdjevanje je ponovno otežano nakon novih napada dronovima na ruske rafinerije krajem srpnja i početkom kolovoza. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikada ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Taj uspješno je ugašen zahvaljujući brzoj intervenciji helikoptera Županijske uprave civilne zaštite Zeničko-dobojske županije. Županijska uprava civilne zaštite odmah po dojavi poslala helikopter koji je na požarište izbacio 15 vedara vode zahvaćene iz vodozahvata na rijeci Bosni. Požar je prijetio da zahvati Veliku Borovu šumu tako da smo brzom intervencijom spriječili veću štetu, rekao je direktor uprave Đavid Aličić. Helikopter Airbus AS-350 je s 5 naleta sudjelovao u gašenju požara kod Konjica zajedno sa helikopterom Oružanih snaga BiH. Ranije je helikoptere kojeg je krajem prošle godine kupila vlada Zeničko-dobojske županije sudjelovao u gašenju požara kod Konjica, Maglaja i Zavidovića.

noć. Vlada Zeničko-dobojske županije usvojila je na sjednici program utroška sredstava od koncesija za 2026. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kojim je za realizaciju projekata planirano 350.000 km. Radi se o sredstvima ostvarenim po osnovu koncesijskih naknada za dodijeljene koncesije na vodama na području Zeničko-dobojske županije koja pripadaju Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić istaknuo je da usvajanje programa stvara pretpostavke za realizaciju planiranih projekata i transparentnu raspodjelu raspoloživih sredstava. Za ovu namjenu proračunom Zeničko-dobojske županije za ovu godinu

planirano je 350.000 km, posebno je važno da se sredstva ostvarena korištenjem prirodnih resursa vraćaju kroz konkretne projekte i aktivnosti od značaja za lokalne zajednice i građane. Nakon usvajanja programa ministarstvo će u skladu sa zakonom i propisanim procedurama raspisati javni poziv za dodjelu sredstava, rekao je ministar Čajić. Prema važećoj odluci o načinu raspodjele i korištenju sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane jednokratne naknade od koncesija, 70% sredstava od koncesija na vodama pripada gradu ili općini na čijem području se realizira predmete koncesije, dok 30% pripada županiji. Usvojenim programom omogućava se utrošak sredstava planiranih na proračunskoj poziciji realizacija projekata vlade, koji se financiraju iz prihoda od koncesija, a sredstva će se realizirati u skladu sa ostvarenim javnim prihodima proračuna Zeničko-dobojske županije i planovima izvršenja proračuna.

Vlada Zeničko-dobojske županije na 141. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić utvrdila predlog izmjena i dopuna proračuna Zeničko-dobojske županije za 2026. godinu, kojim je budžet na prihodovnoj strani povećan na 777 688 281 konvertibilnu marku. Vlada je između ostalog usvojila i strategiju razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti Zeničko-dobojske županije za razdoblje 2024-2034. godina, dok je kroz programe Ministarstva za gospodarstvo za podršku gospodarstvu i razvoj poduzetničkih zona opredijeljeno gotovo 7 milijuna konvertibilnih maraka. Strategija razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti veoma je važan dokument koji će biti vodilja za aktivnosti u ovoj oblasti u narednih 10 godina i zahvaljujem timu koji je radio na njenoj izradi. Istodobno za podršku privatnim poduzećima i poduzetnicima opredijelili smo 6,2 milijuna konvertibilnih maraka, a dodatnih 700 tisuća KM za poduzetničke zone. Dakle, danas smo samo kroz ove programe Ministarstva za gospodarstvo opredijelili gotovo 7 milijuna konvertibilnih maraka, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da vlada u kontinuitetu povećava podršku gospodarstvu te da takva politika daje konkretne rezultate. Posebno nas raduju podaci Porezne uprave Federacije BiH o rastu prihoda po osnovu doprinosa i drugih poreza. To nam pokazuje da mjere koje provodimo daju rezultate i da trebamo nastaviti snažno podržavati gospodarstvo, posebno mala i srednja poduzeća. Naše cilj je da Zeničko-dobojska županija ostane lider u industrijskoj i gospodarskoj proizvodnji, kazao je premijer Pivić. Ministrica financija Dženana Čišija navela je da je drugi ovogodišnji rebalans pripremljen radi usklađivanja sa smjernicama Federalnog ministarstva financija. U odnosu na prve izmjene i dopune, prihodovna strana proračuna povećana je za 20.835.146 konvertibilnih maraka. Na rashodovnoj strani izmjene i dopune iznose 772.071.223 konvertibilne marke i veće su za 21.142.198 KM u odnosu na prve izmjene i dopune. Prema navedenim podacima planirani suficit iznosi 5.617.058 KM, rekla je ministrica Čišija. Predlog izmjena i dopuna proračuna bit će upućen u skupštinsku proceduru. Vlada je kroz program utroška sredstava Ministarstva za gospodarstvo opredijelila 6,2 milijuna KM za poticaj privatnim poduzećima i poduzetnicima, dok je posebnom odlukom odobreno još 700 tisuća KM za subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poduzetničkih zona. Sredstva za poduzetničke zone u pojedinačnom iznosu od 77.777,77 KM odobrena su za 9 lokalnih zajednica Zavidoviće, Zenicu, Tešanj, Usoru, Žepče, Dobojug, Maglaj, Vareši, Olovo. Naš cilj je stvoriti uvjete u kojima će naše firme rasti, novi investitori dolaziti, a mladi ljudi svoju budućnost graditi ovdje u Zeničko-dobojskoj županiji, kazao je ministar za gospodarstvo ZDŽ-a Samir Šibonjić. Jedna od značajnijih odluka sa sjednice je i usvajanje strategije razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti Zeničko-dobojske županije za razdoblje 2024-2034. godina. Dokument je izrađen kroz konzultacije sa Akademijom znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

akademskom zajednicom Univerziteta u Zenici te nadležnim službama Zeničko-Doboljske županije. Dževad Drino, predsjednik tima za izradu strategije, naglasio je da ovaj desetogodišnji strateški dokument predstavlja važan temelj za budući razvoj županije. Analize koje smo radili tijekom pripreme strategije pokazale su da je Zeničko-Doboljska županija lider u Bosni i Hercegovini u nizu gospodarskih oblasti, od proizvodnje čelika i željeza, papira i kartonaže, građevinskog materijala do proizvodnje mesa i mesnih prerađevina. Takva snažna industrijska i gospodarska baza predstavlja izuzetan temelj za sljedeću razinu razvoja, a to su znanost, istraživanje i inovacije, rekao je Drino. Vlada je usvojila izmjene kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja, kojima se nastavlja socijalni dijalog i stvaraju uvjeti za poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u visokom obrazovanju, odnosno na Univerzitetu u Zenici. Nastavljamo poboljšavati materijalni položaj naših zaposlenika. Nakon povećanja primanja zaposlenih na razini županije, sada kroz izmjene kolektivnog ugovora radimo i na poboljšanju materijalnog statusa zaposlenih na Univerzitetu u Zenici, rekao je premijer Pivić. Na predlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojen je i program utroška sredstava od koncesija za 2026. godinu, kojim je za realizaciju projekata planirano 350 tisuća km. Vlada je također na predlog Ministarstva za boračka pitanja odobrila 20 tisuća km Savezu demobiliziranih boraca Obrambeno-oslobodilačkog rata za realizaciju projekta izgradnje spomen parka sa spomen pločom 4. manevarskog bataljuna u Zavidovićima.

Vlada Zeničko-Dobojske županije osigurala je sredstva te gradovima i općinama doznačila sredstva za isplatu pete rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1326 studenata, branitelja i članova njihovi obitelji redovitog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja za studijsku 2025-2026 godinu u iznosu od 232.075 km. Obveza jedinica lokalne samouprave je da sredstva isplate korisnicima stipendija. Po lokalnim zajednicama najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 303, 53.012,5 konvertibilnih maraka, Visokom 177, 30.787,5 km, Žepču 167, 29.462,5 km, Zavidovićima 153, 27.037,5 konvertibilnih maraka, Tešnju 126, 22.025 km, Kaknju 119, 20.462,5 km, Manglaju 78, 13.375 km, Brezi 61, 10.737 km, Ulovu 46, 8.275 konvertibilnih maraka, Dobojugu 41 stipendija, 7.187,5 km, Varešu 32 studenta, 5.600 konvertibilnih maraka i Usori 23, 4.112,5 km. Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica podsjeća da ovo ministarstvo unatrag nekoliko godina dodjeljuje stipendiju svim studentima koji ispunjavaju propisane uvjete iz uredbe o stipendiranju redovitog studija branilaca i članova njihovih obitelji. Stipendije se isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1.100 km za prvu godinu studija te 1.500 km za drugu i više godine studija, kaže ministar Sirovica.

medicinskom sahranom, Zenica se oprostila od Alme Okanovića, Denisa Okanovića, doktorice Melihe Čaušević, Nermina Talamana i Elmira Krivdića, petero zeničkih planinara koji su 25. srpnja ove godine tragično stradali tijekom uspona na Elbrus u Ruskoj Federaciji. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo tri godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika jednog grada poput Trebinja. Istodobno škole ostaju bez učenika, broj prvašića se smanjuje, a troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sustavu. U Bosni i Hercegovini je gotovo 7800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade s veoma malim brojem učenika, a nastava se organizira i u kombiniranim odjeljenjima. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tijekom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u veljači ove godine u svih 10 županija u Federaciji BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj, rođeno je 1100, a umrle su 1633 osobe. Za jednu školsku godinu u Republika Srpska je ostala bez tri privatne visokoškolske ustanove, i to nakon što su im odbijeni zahtjevi za akreditaciju, pišu nezavisne. Zavod za statistiku RS-a je objavio bilten u kojem su izneseni podaci da je od 18 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova u jednoj školskoj godini taj broj pao za tri, pa ih je tako u školskoj 2025/26 registrirano 15. Tako su dozvolu za rad izgubile Visoka škola Koleđ kozmetologije i estetike Banja Luka, Visoka škola za primijenjene i pravne znanosti Prometej Banja Luka, te Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor. Dobro je poznati slučaj Visoke škole Promete, koja je bila obuhvaćena akcijom Klaster Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE, a koja se odnosila na kupoprodaju diploma, nakon čega je ovoj školi i oduzeta akreditacija. Prema optužnici, diplome su se kupovale po cijeni od 3500 do 10.000 km, u zavisnosti od dužine studiranja, koja je varirala od 2 do 3 mjeseca pa sve do 9 mjeseci. Prometeju je 2024. godine odbijen zahtjev za akreditaciju, čime je faktički izgubio pravo na rad. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjićeg grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubilja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autocesta A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34. Bilo je to sve u vijestima. Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Loše navike. Neki je stari učitelj sa svojim učenikom šetao gradom. Starac se iznenada zaustavi i pokaza učeniku četiri stabla koja su rasla u blizini. Prvo se tek počelo razvijati, drugo se već dobro ukorijenilo, treće je bilo grm, a tek je četvrto bilo pravo stablo. Učitelj reče svojemu mladom prijatelju: iščupaj prvo drvo. Mladić to lako učini. Sada to isto napravi s drugim. Mladić ga posluša, ali ovaj put zadaća više nije bila tako laka. Sada treće. Mladić je morao zapregnuti svu svoju snagu i snažno primiti stablo objema rukama kako bi ga iskorijenio. A sada pokušaj s četvrtim, reče mu mudrac. Ali gle, stablo malog drveta snažno se ukorijenilo u zemlju i nije se dalo. Mladić ga s velikim naporom iščupa iz zemlje. Isto se, sinko, događa s našim lošim navikama, reče mu mudrac. Dok su nove i svježe, lako ih s Božjom pomoći iskorijenimo. Kada zastare, teško ih je odstraniti.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci. Usorski radio. Draga naša Štefani i dragi naše Manuele, danas vam od srca želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, u ljubavi, slozi i razumijevanju. Neka vam vaš dom bude ispunjen osmijehom, srećom i Božijim blagoslovom. Kćeri naša, neka ti ovaj dan bude najljepši početak jednog novog i sretnog poglavlja života. Budite jedno drugom oslonac i čuvajte ljubav koju danas slavite. Uz najljepše želje i puno roditeljske ljubavi, tvoji roditelji Ićo i Slađana Petrović.

Draga naša Seko Štefani, danas započinje jedno novo poglavlje tvoga života. Želimo ti da te kroz cijeli život prate ljubav, sreća, mir i Božji blagoslov. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, poštovanjem i zajedništvom, a ljubav koju danas slavite neka iz godine u godinu bude još jača. Uvijek ćemo biti uz tebe i beskrajno smo ponosni na tebe. Volite tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usovski radio. Drago je unuki Štefani Petrović sretno sklapanje braka sa njenim voljenim izabranikom Emanuelom Marjanovićem. Neka vas dragi Bog blagoslovi i čuva na vašem zajedničkom životnom putovanju. To vam od srca želi baka Mara Petrović.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Dragoj Tatjani Mikuliće sretno sklapanje braka sa njenim izabranikom Juricom Tulićem, te svu sreću i puno zdravlja u zajedničkom životu od srca želi kuma Gabriela Bejić. Pozdrav je obiteljima Mikulić i Tulić i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretnu udaju prve kćerke Štefani Petrovića svome rodu rođenom, Ići i Slađi, te dobitak prvog zeta Emanuela želi tetka Anka sa svojom velikom obitelji. Djeco moja, sretno vam i blagoslovljeno svadbeno veselje.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
3: Usorski radio.
0: Svojoj dragoj i jedinoj kćerki Tatjani Mikulić najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem, sreću i samo sreću u zajedničkom životu od srca upućuju i žele mama Antonija i tata Pavo Mikulić. Ponosni roditelji pozdravljaju nove prijatelje Toliće, Prijumaru, priku Josipa, Magdalenu, Marka i Laru. Pozdrav je i za kumu Gabrijelu i sve ostale svate i svima žele sretno, ugodno i veselo svadbeno veselje.

Draga naša Štefani i dragi Emanuele, na vaš poseban dan, 23. kolovoza, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Kćeri naša, neka te ovaj dan bude početak najljepšeg životnog puta uz čovjeka kojeg voliš. Čuvajte jedna drugu i svoju ljubav. Puno ljubavi šalju vam roditelji Ićo i Slađana Petrović, uz poseban pozdrav našim novim prijateljima Anti i Draženki Marjanović i bratu Josipu, živjeli i bili nam sretni.

0: natječaj.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora Deo Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o. Sivša.
0: Usorski radio. Naša najdraža Seko, Štefani i Emanuele, neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam dan pun smijeha, srca puna ljubavi i život ispunjen vjerom i međusobnim poštovanjem. Hvala ti što si bila najbolja sestra. Volimo te neizmjerno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka svojoj dragoj sestri Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi brat Lucijan Mikulić. Pozdrav je za nove prijatelje Tolić, za kumove sve vesele svate i svima želi sret.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka dragoj Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca žele Dijana i Nenad Kelava sa svojom djecom Pavi i Tonki čestitaju na dobitku Zeta i želim sretno svadbeno veselje.

Mome ići i posebno Slađi Petrović, sva iskušenja neka vam budu samo snaga za dalje, a za dan vjenčanja vaše mezimice Štefani pokažite radost, nabacite osmijeh i zračite sreću svojim dvoje dragih bića, kćerki i zetu. Mi smo tu uz vas i za vas. Lijepo, sretno slavlje, žele vam tetka Anka i tetak Josip, Ante, Goran i Magdalena sa svojim obiteljima i Mario.

0: Kusovski radio.
1: Draga naša Štefani, tebi za jedan od najljepših dana u životu, za dan svetoga vjenčanja sa tvojim voljenim Emanuelom Marjanovićem, da čarolija, zanos i sreća traju i sve ostale dane i godine vašeg zajedničkog života. Želi ti tvoja rodbina iz Sivši, svi dadići. Volimo te i sretno ti bilo.

Draga naša Štefani i dragi naše Manuele, danas vam od srca želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ruku pod ruku, u ljubavi, slozi i razumijevanju. Neka vam vaš dom bude ispunjen osmijehom, srećom i Božijim blagoslovom. Kćeri naša, neka ti ovaj dan bude najljepši početak jednog novog i sretnog poglavlja života. Budite jedno drugom oslonac i čuvajte ljubav koju danas slavite. Uz najljepše želje i puno roditeljske ljubavi, tvoji roditelji Ićo i Slađana Petrović.

Naša najdraža Seko Štefani i Emanuele, neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Želimo vam dan pun smijeha, srca puna ljubavi i život ispunjen vjerom i međusobnim poštovanjem. Hvala ti što si bila najbolja sestra. Volimo te neizmjerno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka svojoj dragoj sestri Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi brat Lucijan Mikulić. Pozdrav je za nove prijatelje Tolić, za kumove sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Zenica se oprostila od pet svojih sugrađana stradalih na Elbrusu. Komemoracijom i zajedničkom sahranom Zenica se oprostila od Alme Okanovića, Denisa Okanovića, doktorice Melihe Čaušević, Nermina Talamana i Almira Krivdića, petero zeničkih planinara koji su 25. srpnja ove godine tragično stradali tijekom uspona na Elbrus u Ruskoj Federaciji. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo tri godine zemlja je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, što odgovara broju stanovnika jednog grada poput Trebinja. Istodobno škole ostaju bez učenika, broj prvašića se smanjuje, a troškovi života mladima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. Posljedice su već vidljive u obrazovnom sustavu. U Bosni i Hercegovini je gotovo 7800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. U pojedinim sredinama škole rade s veoma malim brojem učenika, a nastava se organizira i u kombiniranim odjeljenjima. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tijekom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Samo u veljači ove godine u svih 10 županija u Federaciji BiH zabilježen je negativan prirodni priraštaj, rođeno je 1.168 beba, a umrle su 1.633 osobe. Za jednu školsku godinu Republika Srpska je ostala bez tri privatne visokoškolske ustanove i to nakon što su im odbijeni zahtjevi za akreditaciju, pišu nezavisne. Zavod za statistiku RS je objavio bilten u kojem su izneseni podaci da je od 18 državnih i privatnih visokoškolskih ustanova u jednoj školskoj godini taj broj pao za tri, pa ih je tako u školskoj 2025/26 registrirano 15. Tako su dozvolu za rad izgubile Visoka škola, Koleđ kozmetologije i estetike Banja Luka, Visoka škola za primijenjene i pravne znanosti Prometej Banja Luka, te Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor. Dobro je poznati slučaj Visoke škole Promete koja je bila obuhvaćena akcijom Klaster Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE, a koja se odnosila na kupoprodaju diploma, nakon čega je ovoj školi i oduzeta akreditacija. Prema optužnici, diplome su se kupovale po cijeni od 3500 do 10.000 km u zavisnosti od dužine studiranja, koja je varirala od 2 do 3 mjeseca pa sve do 9 mjeseci. Prometeju je 2024. godine odbijen zahtjev za akreditaciju, čime je faktički izgubio pravo na rad. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjića grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubilja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je dionica autocesta A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u

pretjecajnu traku. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutačnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prilazima. I na koncu današnjih vijesti nekoliko riječi o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre. Zahvaljujemo na pozornosti.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Evergreen nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.